Oh, vreau mă duc la ea, oh, zic cum e, fătizeam. Mi-a vrut să mă bofune, bătii nu mor.